0: recepts i spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.